0: fait.
1: Mlata kumandolo patikila. Omwene kombo etum namboa. Msima Ojalia Sale John epasiwo. Arinjo epasiwo. Epasiwo kisange. Penda dale imjok. Ibono kolandolo e. Ya kwala sona.